0: عدنا إليكم مجددا في هذه النافذة الخاصة في أعقاب وصول نائب المتطرف تسفي سوكوت إلى مدينة أم الفحم ومحاولة اقتحام مدرسة التسامح في البداية دون جدوى وفق التفاصيل ووفق ما وردنا الآن بأن سوكوت وصل إلى مدرسة الرازي. ينضم إلينا في هذه الأثناء الزميل إبراهيم أبو عطا للإطلاع على التفاصيل. أهلا بك إبراهيم.
1: إذن عضو الكنيسة سكوت الآن متواجد في مدخل مدرسة الرازي ويتصور ويتحدث وهناك توتر في بعض الأهل وصلوا إلى هنا. نحن من سنحاول الحديث معه لنستمع
2: لما يسلم على الدرعانة من الرأي روشاكي متخبر
1: لما بونتابير إذن نعيش هنا ونموت هنا. عالم الفهم يتحدثنا إلى سقوط بث الحي مباشر.
0: نعم يعني هناك أهالي من المدينة من سكان المنطقة إبراهيم.
1: هو يعلق يقوم بنصب علم إسرائيل على المدرسة. إذا الآن يقوم عضو الكنيسة سكوت بنصب علم إسرائيل على بوابة المدرسة وهذا هو إذا توتر نستمع عبر الرجل
0: نعم إذن نستمع إلى مشادات كلامية بين أهالي وسكان مدينة أم الفحم في هذه الأثناء مع مقابل عضو الكنيسة المتطرف تسفي سوكوت الذي وصل قبل لحظات إلى مدرسة الرازي في محاولة لاقتحامها.
1: كان ما طلع صوت له من فان كان سكوت تدخل
3: ما هتاي بيتا لوم الفهم اليوم
1: يشوف روش بعدات عينوك ما بيتا لوم الفهم لا لرد الناس ما هتعبيت لهم الفهم اليوم ما هتعبيت
3: عيسا. أنا رسي لقيت مسر شو خصوب لي مود دبك لخبرة عربية بغادي ونص خصوب لي مود أتت مسر دبك لأنسين שלכם أنا خصوب لي أتت مسر دبك لخبرة عربية بكان نتخيل להבין משהו. אני לא אוהב שלכם, להפך, אני העתיד שלכם. אתם בסופו של דבר, היום יש רצח בחברה הערבית כל היום, ואתם יודעים למה זה קורה? בגלל שבסופו של דבר, בתי הספר האלה לא מחלחים לשיתוף פעולה עם משטרת ישראל, לא להכרה במדינת ישראל, וכשיש אירועי רצח או נשק לא חוקי, המשטרה נתקלת בעצם שיתוף פעולה. ולכן הכל מתחיל בחינוך, ואני בא לפקח על הדבר הזה. אם בתי הספר יקבלו מימון, אם הם לא מסיתים לטרור, אם הם מכירים במדינת ישראל, אם יש דגל על הבית הספר כמו שחוק מחייב, ואם ידעו לשתף פעולה עם משטרת ישראל. זה מה שצריך לעשות, זה המסר שלי. נכון, לצערי בתוך תוכנית הלימודים של יואב קיש אין את ראאד סלאח ואין את ארגוני הטרור שהכניסו לכאן לבית הספר להרצות התלמידים. זה לא קיים מערכת החינוך הישראלית. אני אגיד לך יותר מזה, תוכניות לשיתוף פעולה עם משטרת ישראל לא קיימות כאן, וזה אירוע שהוא חמור ביותר. כשואלת על אירועי הרצח, מכאן הכל מתחיל. כשאנשים בסוף גדלים למציאות שבה משטרת ישראל מחוץ לתחום, דגל ישראל הוא קיים בבית הספר, ראאד סלאח כן קיים בבית הספר, אז בסוף הם עושים נשק לחוקים ורוצחים אנשים ברחובות. זה מה שקורה.